Vaikluin, käet mistahtsit hooli rattasta, tahavat nyt sinut. Kumer silmaa piin, lahku meit

Kiki ääres päike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuri minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.

vaikee, kiki miki. Ilma olin alles vaikee, kiki miki. Ja mun tunne oli hea, kiki miki. Oli minä vaipeaa, kiki miki. Ketsai uuden läikee, kiki miki. Ja rattal vonnut käikee, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi, jos kalla, kiki miki.